0: bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo o mapaubos sa pressure sa dugo.
1: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. Girekomenda sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ugago dyan na pamatudaan nga epektibo dyan.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapikto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita? Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. O kiniusab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Jenny. Basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energy ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang karindot pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili kukulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga balhian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine og uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
2: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
0: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga suking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
4: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High.

Maayong gabi sa tanan mga kaigsoonan o sa kahanginan. Anayana usab kita niining programa sa ang tingog sa reformasyon o ang inyohang ubos nga alagad, Brother Charlito Bungkak. Welcome ang tanan alang sa pagpatalinghog o pagsubaybay sa atoang programa. Maayong gabi sa tanan ng mga nagahatag o kinabuhi niini sa atoang programa, labi na sa atoang mga staff dini sa XFM 107.1 sa Tagum City o sa tanan nga nag-hook up niini o sa nagkalain-lain ng mga dapit diha sa XFM Davao. Maayong gabi kaninyong tanan. O sa XFM Mati, sa XFM Jinsan, sa XFM Bukidnon, XFM Sambuanga, XFM San Frans, o gingon manusab sa XFM Bayugan. Maayong gabi sa tanan o sa nagkalain-lain ng mga dapit. Ako nag-laom nga nga to ang mga kaigsuunan, mga listeners, magapadayon sa pag-subaybay.

Sa dili pa ta magsugod sa ato ang mensahe, magpasalamat ta sa Dios. Dalay gon og mahigugmaon Dios na ikaw sa mga langit nining dapit sa kagabion. Nagaduol kami kanimo diya sa imuhang trono sa grasya. Ikaw magauban, magagiya ka namo alang sa paghisgot sa imuhang mga balang pulong. Ikaw magapanalangin nini alang sa tanan nga dapit nung nagapatalinghog, nagsubaybay sa imuhang programa. Huwag ikaw magahatag ka namo o kaalam sa pagsabot, diin mapasanto pang mga pulong nga amo ang mabatian karon ron. Huwag mo kini mahimo nga dalan alang sa amo ang pag dool diha kanimo. Huwag among gipasalamatan ang imuhang grasya o panalangin sa tibuok adlaw. Ngayon mo kami nga giubanan, gihatagan sa tanan nga panginahanglanon. Huwag amo ang gilauman nga pagadawaton, uban sa kapasailuan sa mga sala. Pinaagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Aos mo na ako, mayong gabi sa tanan. Huwag dinhi sa ato ang tulumanon, ang tingog sa reformasyon. Ang ato ang pagtuon mga kaigsuunan mao ang tulumanon sa pagpaubos no, sa kaugalingon. So adunay mga pangutana dinhi, mga pipila ka mga pangutana mahitungod sa pagpaubos sa kaugalingon nga gitudlo sama ni Kristo no, sa iyahang pagkinabuhi. So at ang mga pangutana dinhi mga igsoon, higala, no? Alang sa mga nagapaminaw, nagasubaybay, unsang kinaiya ang hinungdan sa pagkalaglag. No? Unsang man nga kinaiya mga igsoon, higala, amoy hinungdan sa pagkalaglag sa usa ka tawo. So matod pa dinhi sa paghihatag ng pahayag mga igsoon, sa Proverb 16 verse 18 nagaingon nga ang pagkagarboso maoy una sa pagkalaglag og ang mapahitason nga espiritu magauna sa pagkahulog. So mauni mga igsoon higala no, ang dangatan no sa kinaiya nga dili maayo no, kining pagkamapahitason o pagkagarboso musangpot kini sa pagkalaglag mga kaigsuunan no. Kung ato ang kanunayon dinhi sa ato ang kinabuhi, ingon nga tao no, may tinubdan sa kasamok kagubot sa tuwang kaugalingon, bisan pa man sa mga pundok no? Bisan sa ato ang palibot karon, makita nato ang kasamok kagubot tungod sa walay pagpaubos no. Apan kung maghari ka nato ang pagka mapaubsanon no? Pagpailob na mahimong ikalinaw sa tuwang kinabuhi, mao ka na ang maayo mga kaigsoonan. Pero kung pagkagarbuso o pagkamapahitason ang ato ang ipairal sa tuwang kinabuhi, mabatunan nato ang pagkalaglag. O sa dugang pa nga mga pangutana mga igsoon, higala, katugbang niini unsang kinaiya ang giisip nga dako dito sa gingharian sa langit. So unsa man di ay ang giisip nga dako mga kaigsuonan sa Ginoo nga dito sa gingharian sa langit no, silbi katugbang niini kining pagkagarbuso o pagkamapahitason. Matod pa sa Matthew chapter 18 verse 4, busa bisan kinsa nga magapaubos sa iyang kaugalingon, sama ni ining gamayng bata, siya mao ang labing dako sa gingharian sa langit. So mao ni mga igsoon higala no?
nga kung ato ang sulungon, ang usa ka kinaiya sa usa ka bata, no, nga mapaubsanon, no, bisan tanaw na to ang mga bata, mga igsoon, higala, nga kung mag-away sila, no, mag-away karon apan sa taud-taud, no, managhigala na usab sila, walay pagdumot, no, dinha sa ilahang kasing-kasing. Mao kana ang giisip sa Ginoo nga dako didto sa gingharian sa langit. No? So kung ato ang pamalandungon, mga igsoon, higala, tinuod kini, no? Kun kita magmapaubsanon, no? Dili ta magdumot, dili ta mapasakit, dinha sa atong isig kaingon. Mahimo nga walay kasamo ko, walay konsensya dinhi sa atong kaugalingon. Busa, mao kana ang insakto o maayo nga ato ang pagasundon. Dugang pa nga mga pangutana, igsoon, higala. So, giunsa ni Kristo paghatag o panigingnan sa pagkamapaubsanon. Giunsa man niya pagpakita, mga kaigsoonan, paghatag niining panigingnan. Sa John 13, chapter 13, verse 4 to 5. Matod pa din he, mga igsoon, mitindog siya gikan sa kananan, ug mihukas sa iyahang mga sapot, ug gibaksa niya tuwalya ang iyahang kaugalingon. Sa 5, ug naghuwad siya og tubig sa palanggana, ug iyahang gisugdan sa pagpanghugas sa mga tinun-an o sa pagpahid ni ini sa tuwalya nga iyahang gibakos. So, buot ipasabot, mga kaigsuunan, kini nga buluhaton gibuhat ni Kristo aron mahimo nga panigingnan, mahimo nga sulundan sa iyahang mga katawhan, no? Ang pagpaubos sa kaugalingon nga iyahang gipakita nga mauy ilhanan, mga kaigsuunan, nga gibuhat niya, iyahang gihugasan ang tiil, no, sa iyahang mga tinun-an. O, bisan pa niini, mga kaigsuunan, nga sa iyahang pagkagamhanan o sa iyahang pagka-Diyos, no, gibuhat niya kini diha sa iyahang mga tinun-an, nga kung sa ato pa magahimo usab kita niini, mga kaigsuunan, no, ang pagpasaylo ug ang paghugas sa tiil nganha sa ato ang igsuon, mao kana ang ilhanan, no, nga kita nagapaubos atong kaugalingon. Usa kana ka maanindot kaayo nga buluhaton nga gihatag ni Ginoong Hesus nganhi kanato, nga maoy iyahang gibilin haron maoy sulundan sa iyahang katawhan nga buluhaton, no? Mao kini ang panahon, mga kaigsuonan, sa gitawag og Lord's Supper, no? Muni siya ang buluhaton, no? Sa diha nga iyahang gikauban ang iyahang mga tinunaan sa katapusan ng mga panahon. So, unsa pa ang mga uban pa ng mga kadugtungan ni ini ng mga pagtulunan, mga kaigsuunan. So, ang paghinugasay, no, diha sa mga tiil. Kaya nag-isgot usab din ni mga kaigsuunan sa John chapter 13, verse 8. Na matod pa din he, ang pag-ila ingon nga kabahin sa lawas ni Kristo. O kini, mga kaigsuunan, sa diha nga gibuhat nato kini, no? O moapil ta ni ini nga mga buluhaton, ini nga tradisyon. Ami ila ta sa kang Kristo nga kabahin kita niya, no? Buluhaton kini, mga kaigsuunan, nga
angay nga sundo nato, no? Labi na sa mga katawhan nga Kristohanon, no? Og dinhi sab sa versikulo 10 mga kaigsuonan, naghatag siya dinhi og dugang nga pagpahayag niini. So kini nagsimbolo usab sa pag hugas mga kaigsuonan sa sala, no? Buti pasabot nga kung buhato nato kini, nahugasan nato ang atong mga kasalanan, no? Agapasaylo kita sa mga nakasala usab kanato. Ingon nga ang Diyos usab nagapaubos ug nagapasaylo diha sa mga makasasala, no? So mo kini mga igsuon higala ang angay nato nga pagabuhaton, no? Ang pagpagpakiguli, no? Ngadto sa atong isig kaingon sa atong mga kaigsuonan, no? Kay ang Ginoo naghatag og mga sugo, no? Sa pag duol ngadto sa atong mga isig kaingon sa atong mga isig katawo, kanang paghigugma, no? Sa atong silingan, paghigugma sa atong isig katawo, na kung kita magahigugma sa atong isig katawo, dili nato siya buhatan og kadaot, dili nato libakon, dili nato dauton, no? O dili nato buhatan og ikadaot sa iyang kaugalingon. So dinhi usab sa dugang nga pangutana mga igsuon higala, unsa ang pagabuhaton sa mga tumutuo sa pagsunod sa panig-ingnan ni Kristo. Nagahatag usab dinhi mga igsuon higala og dugang pagpaligon pahayag na itungod niini nga gayingon dinhi sa John chapter 13 verse 15, sila kinahanglan usab nga maghinugasay sa tiil ang matag usa, ang usa og usa, no? Buti pasabot mga kaigsuonan nga kinahanglan diay nga buhaton gyud nato kini, no? Nga maghinugasay sa tiil ang usa og usa. Buhaton kini mga kaigsuonan sa masubsob nga mga panahon dinha sa ato ang mga katiguman, mga kasimbahanan, no? Mao kini ang gibilin ni Ginoong Hesus nga sulundan sa iyahang tinuod nga mga katawhan. Kay sa diha nga buhato nato kini, mahimo nga mahinlo o mahugasan ang ato ang mga kasalanan. So unsay may maangkon na panalangin ni atong musunod ni ini nga mga tulumanon, mga kaigsuonan, adunay mga panalangin, no? Sa mga musunod ni ini nga mga tulumanon. So matod pa din sa John chapter 13 verse 17. Malipayon kamo kun inyo kini nga pagabuhaton. So, malipayon di ay ang tao mga kaigsuonan kun kini nga mga buluhaton atong pagabuhaton. Ano man na walay mahimo nga kabugat din sa itong kasing-kasing, no? Kung aduna may mga panagbingkil, no? Panaglalis, labi na din ha sa panimalay, no? O sa panimalay usab sa Dios, no? Sa iglesia, kung ato kini nga himuon mga igsuon higala, no? Ang pagpainasaylo ay paghinugasay sa tiil, mahimo nga magmalipayon kita, no? Uban sa Ginoo. Ang ato ang kaugalingon, mahimo nga magaan, no? O muabot ang mga panalangin nga wala lang usab nato dahuma, no? E kini maoy gitudlo sa Ginoo, mga maoy sulundan, no? Alang ka nato nga nag-aalagad kaniya.
dugang pa mga igsuon na mga pangutana, unsa ang pagginawi ang kinahanglan nga mabatunan sa mga tumutuo ug unsay iganti sa Dios kanila. Matod pa dinhi sa Philippians chapter 2 verse 3 mga igsuon higala. Matod pa dinhi nga pag-ila sa uban nga labaw kaysa ato ang kaugalingon. So mao kini mga igsuon higala nga ilhon nato ang uban bisan pa kung unsa man ang ato ang posisyon, no, sa kinabuhi, adunahan o unsa man kita, no, o unsa pa ang imuhang ranggo sa kinabuhi, buhaton nimo ang pagpaubos, no, dinha sa imuhang isig katawo, no, bisan pa kung unsa pa ang status sa iyang kinabuhi, no, o sa imuhang kinabuhi, no, leader man ka karon, presidente man ka karon, pero kung mahibalo ka mo paubos sa imuhang kaugalingon, mahimo nga ikaw usa nga as mahimo usab nga respetuhon nga na sa imuhang isig katawo, no? Sama sa gihimo nga pasumbingay, no, dinha sa mensahe nga kung manag pakaingon kita sa usa ka bata, no, no, mahimo kitang batasan sa usa ka bata nga dili madumtanon, no, malipayon, mahigalaon, no, ingana ang pagkadako, no, sama sa mga ato ang mga kaigsuunan nga nahimong leader sa kaiglesyahan, no, nahimong sulugoon, no, nga pwede bisan unsang orasa ato ang sangpiton, ato ang sugoon, no, nga walay pagbalibad mga igsuon higala, no, bisan sa mga panahon sa kalisdanan, mao ka na ang tinuod nga pagpaubos sa kaugalingon, no, nga isipon nato nga ang uban mas labaw pa kanato, no. Pero usahay mga kaigsuonan higala makasusubo, no, nga makita nato labi na kung muangat na ang usa ka tawo, no, dili na mo respeto sa iyang isig ka tawo, no. Kana bang moingon ta nga dili pwede nga mopaubos ko sa imuha kay leader ko, no, o presidente ko, dili ka na mao igsuon higala. Ang pagtaas sa imuhang katungdanan o ang pagtaas sa imuhang pagkatao gikinahanglan nga mahimo kang mapaubsanon sa tanang panahon o sa tanang butang o sa tanan nga mga tao nga imuhang ikahimamat sa imuhang kinabuhi. O pinaagi ni ana mga igsuon higala, no, sama sa gibuhat ni Kristo mga kaigsuonan. Unsa man ang iyahang gipakita, no, sa dihang gitaral siya sa padulong sa kamatayon, no, bisan siya walay sala, no, gihimuan siya og mga salaod nga wala niya buhata, gipasanginlan, no, gikastigo, gidagmalan, no, bisan unsa gibuhat ngadto kaniya, pero unsa man ang iyahang gibuhat, ning balos ba siya igsuon higala sa diha nga gipasanginlan siya, no, himo siya nga gipasanginlan nga leader sa mga Hudiyo, no, siya ang gihimo nga makasasala, no, imbis wala siya magbuhat sa mga maong mga sala, siya gipasanginlan, no,
ugi sintinsyahan siya sa silot sa kamatayon o gilansang siya dito sa krus. Usa ka na mga kaigsuunan nga dako kayong hagit, no? Diha sa ato ang Ginoo. Tungod kay siya walay sala, kita ang mga makasasala. Pero siya ang nagsakripisyo sa dito sa krus, no? Iyahang gi tugyan ang iyahang kaugalingon aron sa katubsanan, no, sa mga sala kanatong tanan, no. Mao kana mga igsuon nga sa diha nga kung maghimo kita og mga paglapas sa tuang kaugalingon, no, diha atubangan sa Ginoo sama ra nga gilansang nato siya pagbalik dito sa cross, no. Kay iya kita nga gitubos pinaagi dinha sa krus. Yang giula ang iyang dugo alang sa kapasayloan sa ato ang mga sala. Busa ato ang hatagan ug dako kayo nga pagtagad, no? Ang gitudlo ni Hesus nga magapaubos sa ato ang kaugalingon, no? Sama sa iyang gibuhat. Matod pa dinhi mga kaigsuonan katapusan nga bersikulo nga ako ang pagabasahon mga kaigsuonan sa Leviticus 14 versikulo 11. Igatuboy sa Dios ang mga mapaubsanon, no? Ipaubos ang mga mapahitason mga kaigsuonan, no? Sa ato pa baliktad, no, mga igsuon katong mga mapahitason ipaubos o katong mga mapaubsanon ipataas. Mao kini mga igsuon higala, no? Kung magapadayon kita sa pagpataas atong kaugalingon, no, unsay ato ang dangatan? Dangata na to nga mahimong mapaubos kita. Pero kung magmapaubsanon ta sa tong kaugalingon, mahimo nga ipataas kita sa Dios. So mo ka na mga igsuon higala, no, nga to ang pamalandungan matag karon og unya sa tong kinabuhi ingon nga katawhan sa Dios. Buhaton nato ang pagpaubos sa to ang kaugalingon. Managsama kita sa usa ka bata, no, nga mao kini ang giisip sa Dios nga labing dako dito sa gingharian sa langit ang pagka mapaubsanon dili madinumtanon, no, diha sa iyahang isikatao. So kini mga igsuon higala sa lang ni ka mga bahin nga ato ang makuhaan og pagtulunan nga gihatag ni Kristo aron sa ato ang pagmangalagad o sa ato ang kinabuhi. Bisan diin kita, no, mapadpad ni ining kalibutan na kung bato na nato ang pagpaubos, pagpailob sa atong isig katao, walay mahimong kasamok o kagubot sa atong kaugalingon. Bisan sa panimalay, bisan sa iglesia, bisan sa diin ng mga pundok, dinhi sa tibuok, naong sa yuta, kung maghari ang pagka mapaubsanon sa tanan ng mga katawhan, walay mahimong kasamok, walay mahimong kagubot, walay krimen nga mahitabo, no? Mao kini ang ato ang mensahe nini nga kagabion o manginaot ko nga ang Dios magapanalangin o maayong gabi sa tanan sa ato ang mga listeners. Manghinaot ko nga aduna kita'y nakuha bisan mubo nga mga pagtulunan. Ako usab nag-greet sa ato ang mga kaigsuunan nga nagapaminaw karon. Diha sa
nabunturan sa akong mga mahal nga mga bayaw, si Maripi Sab, mayang gabi kanimo din ha, o sa Bagnaan family, Arlen diha sa Mawab, mayang gabi kanimo din ha, o sa kay Ma'am Rowena din ha sa Pangutusan, mayang gabi usab kanimo din ha sa imuhang pagpaminaw. Manginaot ko nga kamo panalanginan usab sa Dios, o magahari ang pagpaubos o pagpailob sa kagalingon, o mao kana pinaagi ni ana kung buhato nato kana adunay panalangin usab ka nato, no, nga yatag sa Ginoo kalinaw sa matag pamilya, ingon man usab sa ako ang silingan kang Ma'am Lota, no, Estrada. Mayong gabi kanimo din na Ma'am Lota, uban sa imuhang pamilya kay Kuya Dudong, mayong gabi kaninyo din na. Huwag sa tanan nga mga nagasubaybay o nagapaminaw niini nga programa, ang Diyos magapanalangin kaninyong tanan, huwag mayong gabi.

atong pasalamatan ng Dios. Dini nga kagabion. Labing gamanan nga Dios, ana ikaw sa mga langit, nining dapit sa kagabion. Dako nga mong pagpasalamat kanimo sa pag-uban o pag-protection. Pag-iya ka na mo, pagtuon sa mga balaang pulong, mahitungod sa gihatag nimo nga tradisyon, alang sa pagpaubos sa kaugalingon, paghinugasay sa mga tiil, ingon nga midawat, usab, kabahin di asay muhang lawas, o tabangi kami Ginoo, labi na sa mga kaisunan nga naminaw karon, nagasubaybay ni ini nga programa, sa tanan ng mga interesado, mga kaigsunan, ikaw Ginoo magapanalangin, magabless sa matag pamilya, magaproteksyon usab, magahatag sa tanan ng mga panginahanglanon. Ingon man usab sa mga kaigsunan nga nagbalatian, ikapa ang ilahang panglawas. Ayuha sila sa makamatay ng mga balatian o tabangi sila sa espirituhanon ng mga bahin. O makahimo usab sila sa pagpangalaga din ha kanimo. Nagalaom kami Ginoo nga ikaw magahatag og padayon nga suporta niining programa labi na sa naghatag og kinabuhi niini. O sa tanan nga mga naga buhat og sa tanan nga suporta niini mga kaigsoonan, mga technician, staff labi na sa pamilya oy. Ikaw Ginoo magapanalangin usab kanila. Kanamong tanan magaproteksyon og magahatag og dugang nga kaligon kadasig sa mong pagpangalaga din kanimo. Kining tanan mong gipangayo gisalig uban sa kapasayloan sa mga sala. Pinagi sa pangalan og gahom ni Jesus. Amen.

0: Proud kay ko sa akong kaugalingon. Kay bisag sige kapas mo, buhi man gihapon ko.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan og mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
3: The Secret of Health.
4: Aron malikayan ang pagkagrabe og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
3: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
4: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilisti na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyin gid ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
4: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
3: The Secret of Health.
4: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
5: The Secret of Health.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina ug diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba dinong? Hala, sukal karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.